0: Somebody lift your voice.
1: The radiance.
0: Ferrarina Siamano. Piano de radiance. Alaska Barosa Calabada. Nouvelle Berlin, Sakaraga de Bassan de Rabada. I am the man. Father, we thank you so much.
1: Amen.
0: We honor you tonight.
1: Amen.
0: We declare your supremacy.
1: Amen.
0: Ancients of days, the I am that I am. Jehovah Nisi, Jehovah Makadij. And Abji, what did the devil when you are? When I see you, why are you dear?
2: Number one,
0: why, yeah, I'm your sir. I'm pa. Wouldn't it on your mea? Otiase anabiye kase enyonyam ene nkamfo a eni kabia enkanwo eradidin erawase ura. We thank you so much, King of Glory, for counting us among the living in the name of Jesus Christ. Amen. All right, quick one. I want us to pray the next prayer topic. We are asking God for forgiveness. And you have a bomb kai catch your
2: number one.
0: Oh God, show me your grace. Mami hu and you nyam wabasa. Mami hu and you nyam no wabasa. And you have a bomb pipe. And no nebe empire bebon and a jeepa. You are the mayu and munyam. And wabasa radia ya dom. Na untimi mompai we abra oti bonimo tiensre bonifache. Was oh Lord, wash me with your cleansing blood and forgive me of all my sins. Please lift up your voice and pray for forgiveness. Every sin that I have committed against heaven and earth. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: nuit.
1: Le gars,
0: hey.
1: Oh
0: non.
1: Oh
0: non.
1: Oh
0: non.
1: Oh
0: non.
1: Oh non. Oh non.
0: Catch the young man,